Ja nahoj tu Nicole, tilkete bejno, tu is druve me malengi, al se probadai, sis nis kozak na konya, ostres jezerva, jak venus, eter is trihoda, lutbul butul ne hodi, lutbul butul ne lubi, lutbul butul tainezot, tindivet, merzabu vat, lutbul butul ne hodi, lutbul butul